0: Velkommen til formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: All aboard the formiddagstrain. Shoot!